0: एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का।
1: Zelenski profită de vizita lui Putin în Kârgâzstan ca să înainteze spre o soluție de pace. Președintele ucrainean a discutat la telefon cu negociatorul șef al lui Trump, Witkov, despre detaliile unei noi vizite a echipei de negocieri americane la Kiev. Schimbări ar putea avea loc și în privința Iranului. La summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai se află cei trei lideri ai axei răului, Xi Jinping, Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian.